0: кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються вікна, галінки дерева. Зроби стрели.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў режиму Александра Лукашэнкі прагнемы достарчаць важная і актуальная інфармацыя для наших родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Анджэю Пачабуце, ктуры одэбраў з ронг прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День Полонии и Поляков за границей.
5: То есть наше наиважнейшее задание, которое мусимы выконывать.
4: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
6: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka, jego reżim stosują taką politykę.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

0: Проборщем парафії і кустошем децезіального санктуаріум Матки Божої Корольове Єзьор в Бураславію. Духовний, велокротне доцінений через локальне владзе за вклад в розвій сполучений регіону, не отримав згоди на дальше повнення послуги як обиватель Польщі. Як довідалися вірні, в маю бензі мусяв опустити край. Враз з ним своя парафія мусяв опустити ще двох ксенджі. Серед них є один з перших польських місіонажів на Білорусі – ксенц Салети Зенон Шченхар. Враз з іншими місіонажами ангажувався в однове життя релігійного в регіоні по декадах атеїзації і через 35 років працював в кільку парафіях. Одмови отримав również отець Вальдемир Куява, вікаріуш парафії непокаленого почуття Найсвятшої Марії Панни в Удяле в районі Глибоцьким. Według інформації вірних, децизія о одмові предлуження зазволень мали запасть на поземі влад локальних в обвозі воді Вітебським і зостали затверджені через Уряд Повномоцника до справ релігії і народовості. Нестети, тенденція до одмовляння польським ксенджам позволення на послуги на Білорусі ще утримує, мовить діннікаш телевізії Белсат Вітольд Сівчик.
1: Зле то все виглядає, але Лукашенка, його режим, стосує таку політику, що на словах są tacy uprzejmi i grzeczni wobec Watykanu, stolicy apostolskiej, jednocześnie gnębią Kościół katolicki, w ten sposób właśnie wymuszając na stolicy apostolskiej jakieś ustępstwa i próbując właśnie narzucić jakąś własną wolę Kościołowi katolickiemu.
0: O pierwszym takim przypadku w tym roku informowała diecezja pińska, którą musiało opuścić dwóch polskich księży. Kryteria, według których władze odmawiają zgody na posługę konkretnych duchownych, pozostają niejasne. Ponadto, jak informuje portal Catholic Life, wiernie obawiają się, że podobny los w najbliższym czasie może spotkać kolejnych polskich księży z archidiecezji Мінсько-Могилевський.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: В Беларуси 8 година, у Польши 7. Трамп обвестил трехдневное перемирие помеж Украиной и Россией. Лукашенко прибыл в Москву для отделу параду. Еще один фестиваль отменили у Минску. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у соцсетці Truth Social, що у війні поміж Україною і Росією буде усталяване трьохдневне перемир'я з 9 до 11 травня. Поводле ягоних слов, окрім спинення огню, баки домовилися провести обмін воєнополоннимі у форматі 1000 на 1000. Трамп відзначив, що особисто звертався до лідеру обидвох країн і високо оцінює їх готовність до домовленостей. Поводле його, це може стати початком завершення війни, яка з'являється найбуйнішим конфліктом з часу Другої сусветної війни. Президент України Володимир Зеленський так само підтвердив домовленості про режим тишини і обмін полонними. Він підкреслив, що вертання українських військовців важніше за символічне питання. Ніколи знову ті можемо повторити дві різні моделі пам'яті про Другу сусветну війну. У той час, як країни Європи 8 травня ушанували день закінчення війни і пам'ять ахвяру нацизму, Росія і шерах постсовєтських країн 9 травня відзначають День перемоги з акцентом на воєнний триумф і державну ідеологію. Про розницю поміж гетими датами каже історик Олексій Медведь.
3: Головна причина того, що узникли дві різні дати святкування Дня перемоги, криється у політичних обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы в часовых поясах. Потому что история началась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс стаутся генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт об безговорочной капитуляции. Ну, згодно с ним, все боевые деяния у Европы повинны были спыниться 8 травня у 23.01 по центральной европейским часе.
2: По словам историка, Советов такая перемога не задовольняла.
3: Советское керовництво, ну, и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца переможенной Германии, у Берлине, и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карл Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку примал маршал Георгий Жуков.
2: У Беларуси по советской традиции День перемоги отзначается 9 травня. 8 травня Александр Лукашенко прибыл в Москву для отделу у мероприемства с нагоды 81-й годовины перемоги. У Беларуси отменили еще один фестиваль «Свято Солнца». Про это поведомили организаторы фестиваля у своих соцсетках. Фестиваль «Свято Солнца» проводился у Дудутках с 2016 года. На им выступали фольклорные выконавцы и коллективы, у темлику такие ведомые, как Иван Кирчук и тролль Гнет Ель. Все лето в Беларуси одним за одним отменялись буйные фестивали. Причина у монополизации этой сферы. Головными гульцами на рынку организации фестивалю и концертов стала компания жонки середнего сына Лукашенки, Ганни Лукашенки, а так само державної організації. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається переважно воблачне надвор'я з проясненнями. Температура повітря складе каля 16-18 градусів. Місцями магчимі короткочасові опадки, особливо ближе до вечора. Вітер умірений, уночі температура понизиться до 6-8 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Шановні слухачі Кринички, пропоную вашій увазі розваги архієпіскопа Сумського Євлогія Гудченка «Українська православна церква» відносно ролі Російської православної церкви у війні Росії супроць України, які уладика на минулим тижні представив на своїй особистій фейсбук-сторонці. Сьогодні під час війни церковна свідомість православних християн підвергається тяжкому випробуванню. Коли з вуснов московського патріарха гучать ствердження, що потребують не тільки моральної, але і богословської оцінки, виказування патріарха Кирила про війну супроць України як про священну війну, про нібито відкупляльний характер гибелі на полі бою і про недійсність заповіді «не забі» у відносинах до того, що відбувається, потребують цвярозого і отказного розгляду у святлі Святого Писання, Святого Подання і канонічного вучення церкви. Перш за все, сама формульовка «священна війна» чужая православному богослов'ю. Церква Христова ніколи не ведала і не приймала ідеї сакралізації узброєного гвалту. У історії християнства війна завсёди усприймалася як трагедія, як винік грехопадіння чоловічого роду, а не як шлях збавлення або сродок здійснення Божої задуми. Сам вираз «священна війна» поводле свого походження і сенсу ближайше до релігійних уявленняв інших традицій, чим до євангельського духа лагодності і любові до ворогів. Христос не доброславляв меч як сродок ствердження істини, але сказав апостолу: «Усе, хто узяв меч, ад меча загинуть». Коли ж жорстка війна, якая супроваджається розбуренням городов, гибеллю мирних жихаров, дзяцей, знищенням храмов, больниц і школ, називається священной, відбувається подмена самих основ християнського світопогляду. Святость у церкві зв'язана з діянням Божої ласки, з очищенням від граху, з ахвярою любові, але ніяк не з гвалтом і смертю, що причиняється ближньому. Там, де проливається кров невинних, де чиниться несправедливість і агресія, не може бути зговорки про святость, бо Бог не єсть Богом безладдя, але миру. Не менш серйозним скаженням підвергається вучення церкви у ствердженні про те, що удел у війні і гибель у йой нібито змивають усі грехи. Така думка розбурає самую основу християнської сотеріології, підміняючи покаяння і особисте навертання до Бога з внешнім фактом смерті. Церква визнає, що дарування грехов подається праз покаяння, праз таїнстви, праз змінення розуму і серця, а не автоматично простые ці інші обставини смерті чоловіка. Ні один святий отец не вучив, що фізична смерть сама по собі, паза покаянним подвигом, очищає чоловіка від граху. Історія церкви ведає спроби державної влади нав'язати подобні погляди. Однак церква незмінно супротивлялася таким ідеям. Особливо виразно це бачно у канонічній спадщині святих отців. Святитель Василь Великий у своїм канонічним посланні просто каже про воїнів, які проливали кров навіть у справедливій війні. Їм належить покаяння. І церква накладає на їх епітемію, часово відлучаючи від причастя. Це свідчить про те, що навіть вимушене забойство на війні розглядається як духовна рана, яка потребує оцалення, а не як подвиг, що автоматично оправдує чоловіка. Тим більш недопущальним з'являється ствердження, що забойство в умовах захопницької війни, якою супроваджається гибеллю мирних людей, не з'являється грехом. Святое Писання ясно каже про кров невинних, яка кричить до неба. Забойство застається грехом незалежно від політичних інтерпретацій, і ніякі ідеологічні конструкції не можуть відмінити моральний закон, укладений Богом у серце чоловіка.
Тут мы сутыкаемся не просто з маральным скажэннем, але з больш глыбокай з'явай, падменай самой веры, ерасю. Калі вайна абвяшчаецца свяшчэннай, калі смерць на полі бою абвяшчаецца крыніцай даравання грахоў, калі Божая запаведь пераасэнсоўваецца дзеля палітычнай мэтазгоднасці, адбываецца скажэнне вобразу Бога і вучэнне пра збаўленне. Это ўжо не прыватнае меркаванне, а сістэма поглядаў, якая закранае самыя асновы хрысціянскай антрапалогіі, сатырыялогіі і маральнага вучэння царквы. Святыя айцы вызначылі ерасць як скажэнне ісціны пра Бога і чалавека, як падмену евангельскага шляху іншым вучэннем, чужым духу Христову. У гэтым сэнсе падобныя сцверджанні не могуць быць успрынятыя як дапушчальная багаслоўская пазіцыя. Яны патрабуюць цвярозага і мужнага сведчання ісціны, каб захаваць чысціню праваслаўнай веры і не дапусціць спакусы для вернікаў. І таму сёння асабліва важна зноў і зноў вяртацца да сапраўднага вучэння царквы, да голасу святых айцоў, да Евангелля, каб адрозніваць дух ісціны ад духу зманы і захоўваць веру непашкоджанай сярод цяжкіх выпрабаванняў часу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетей передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

І все ж таки, що таке проект К6 Life? Яка концепція, які цікавостки? І у яким стані тепер знаходиться білоруська молода музика? Про гэта і не толькі у розмові з заснавальниками К6 Life Стасом Мурашком і Антоном Шніпом.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Гурт називається «Віланел». Є різні дороги від музики, у якої виховуємося в дитинстві, до свого музичного шляху. Праз абсолютне супроцьставлення або реалізація себе у тим, чим були насичені я у маленстві. Думаю, що це той другий приклад, хочеться за все. Бо гурт безумовно у духу гітарної традиції, а зав'язався тоді, коли його лідер зустрів у нікім бари свого будучого басиста. Сполучило їх захоплення The Beatles, Nirvana чи Alice in Chains. А при тим лідер називається Джин Галагер, зовсім як брати Галагер, а від гурту Oasis. І гета докладно той накірунок, бо Джин з'являється сином Лайама. Каже наступне. Є шмат плюсів, коли ти з'являєшся сином рок-ікони. Я маю на увазі, що плюси однозначно перевзиходять мінуси на 100%, але мінуси, вось, нельга дозволяти їм занадто моцно впливати на тебе. Треба просто глядіть наперед і мкнутися до всього. Ти можеш накерувати усю енергію несприяльних людей, де завгодно, і гета ставить тебе у доволі вигадне становище, каже Джин. А ви, дорогі слухачі, свою енергію так само не губляйте. Тут або я її повищим, або просто

Геніальний трубач, між іншим, і лауреат престижного конкурсу Теленюса Монка, вучився Хачапуэйна Шортера чи Гербі Хенкока. А побач Амброза Акінмусіре, Мері Халворсон, так само соавторка узнагароджуваних проєктів. Для гітарних нердів додам тільки, що обидвоє захаплялися ефектом для гітари і не тільки під назвою Line 6, яким, наприклад, згадав користається гітарист Ілон Френс, додам від себе. Такий об'єднуючий факт поміж американським джазом а білоруським роком з Подлаша. А тепер артистка, яка народилася у Алеппо. З Сирії переїхала у Саудівську Арабію, а після, дякуючи зеленій карті, сім'я повністю переїхала у Америку. Сім'я коренна армянська, Азнів Коркеян. Виховалася у мішанці гукав з MTV, але так само народних мелодіїв армянських чи арабських тональностей. Узяла собі мінушку бедуїн, каб позначить, що йой призначене, чи вона вибирає вандровний лад життя. А і пісня, якої послухаємо крихи про гети стиль, а може і некий основний життєвий принцип. On my own. По-своєму. Бедуїн. Бедуїн.

А знів Коркеян у словах з музика і підмінушкою Бедуїн. А ми знову повернемося у бок Америки. Знову повернемося на Бруклін, адкуль гітаристка Мері Халворсон. Часом думаю собі, що навіть тільки на прикладі передачок, але тиждень у тиждень перелічую тих різних виконавців з Брукліну і ставлю собі питання, де там є стільки простори для альтернативної чи джазової музики. Бруклін, здається, просто мікрокосмосом. Значить, немає стінів і кінця, коли йде про об'єм музики на квадратний метр. Але вертаємося до наших гостей. Брати Дана і Алдана Маккуейн, вихованих на альтернативному і класичному джазі, між іншими, на Фароа Сандерсі чи Джоні Колтрейні. Саме я за то є реінтерпретуючи той джаз, який люблять, при тим створюють музику, яка супротистоїть коротким, шаблонним трекам з усякого роду плейлістів. Сьогодні розговорилася, тому вже зараз запрошую послухати Дани і Алдена, але у пісні, до якої запросили так само Мей Симонес, якої тут, думаю, не мушу вже представляти.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Editors з композицією Call It In – гэта пераможца голосаванки у сусветным хіте на хвалях Радио Рація. Щиро вітаю вас, тут Мілана Вераснєва. Пісні переможця ми послухали на другім місці Korn – Reward the Scars. Гэтая композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тыдня, музичні новини, цікавостки і календар. Будьте з нами!

0: сусветний хіт тижня.
1: Алекс Уоррен представив новий сингл «Fine Place to Die» – романтичну баладу про кохання, якою допомагає пережити навіть самі темні моменти життя. Композиція вилучається широкою кінематографічною мелодією, повільним наростанням емоцій і вельми щирим вокалом. У пісні сполучаються делікатна фортепіано, сучасний поп-продакшн і драматичний припів, які гучить особливо масштабно у живому виконанні. Сингл вийшов у розгар сусвітнього тура артиста і вже став одною з головних емоційних композицій у його програмі. Трек протягує ліричний, вельми особистий керунок, який Алекс Уоррен розвиває після поспіху «Fever Dream». Алекс Уоррен, «Fine Place to Die». Слухаємо та голосуємо.
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку rация.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones анонсували новий альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In the Stars. Нова композиція гучить як класична рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Q і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones, Foreign Tongues на хвалях Ради Рація.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Пол Маккартні випустив новий сингл «Home to Us» з будучого сольного альбома «The Boys of Dungeon Lane». Композиція стала особливою подією, бо гэта перший саправдний вокальний дует Маккартні і його былого колеги по «The Beatles» Рінго Стара. Музична пісня гучить тепло і ностальгічно. М'які гітари, спокійний ритм секції і проста, вельми чоловічна мелодія створюють відчування успомінів про дом і юнацтва. У тексті відчувається тема ліверпульського дитинства, сябровства і довгої дороги, якою обидва музики пройшли разом. Кружинка «The Boys of Dungeon Lane» вийде 29 травня і підкреслює головний настрой – вертання до коренів, пам'яті людей, які залишилися домом на усе життя. Пол Маккартні, Ринго Стар, «Home to Us».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки

0: Сусветний хіт тидня.
1: Періс Палома анонсувала свій другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Нова композиція получає фолк-поп, арт-поп і амаль містичну атмосферу. Оркестрові елементи, повільне розвиття мелодії і вельми образний вокал створюють відчування музичної казки. Тематична пісня закранає виживання, внутрішню силу і пошук себе, а сам альбом натхнений природою, мистецтвом, фемінізмом і літературою, у тому числі творами Ольги Токарчук. Реліз примеркований до нового великого етапу у кар'єрі співачки після глобального поспіху її хіта «Лейбар». У 2026 році Періс Палома так само виступить на буйних міжнародних фестивалях. Періс Палома – «Stem the Flow» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

«Let It Die Here» – музичная новинка від Лінді Перрі. Про її сьогодні у рубриці «Альбом тижня». Лінда Перрі – американська співачка, авторка пісень і продюсерка, найбільш відома як вокалістка альтернативного року-гурта «Four Non Blondes», який став сусвітно відомим дякуючи хіту «What's Up». Після виходу з гурта вона побудувала одну з самих впливових кар'єр у сучасній поп- і рок-музиці, уже як санграйтер і продюсер. І навіть Лінда Перрі стояла за піснями для Пінк, Крістіни Агілери, Гвен Стефані, Аліші Кіс і многих інших. Її стиль завсюди відрізнявся особливою емоційною відкритістю, сирим гучанням і вмінням перетворювати особисті переживання у моцні музичні історії. Альбом «Let It Die» став її першою сольною студійною працею за останні 10 років.

0: Падляшча родам, сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобарызову. Паводле Вікіпедыі вёска была заснавана жыхарамі старога Барызова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Барызова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобарызово. Тут у Новобарызове, ці па-старому у Новым Барызове, ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах радной гмины. От нескольких годов спевая у гайнаўских цаглинках и так само спевая у хоры сеньоров 3-го веку у гайнаўцы, де карыстается организованными там выездами. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку, каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новобарызова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядок був Алексєй. Паспорті то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстаріший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 років до Березова прийшла. І вже 58 років живу в Березові новому.
2: То замуж в 17 років?
1: Так. Позволені брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: У нас було трьох, два брати і я найменша. То старші не жонати, молодші жонати, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила. Ходила в старом Корнини, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: там були на господарці.
1: Споро було на то, коли то 16 гектарів, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки. Зцелені, а później як 12 років було радною воєводською, то тоді так люди здавали на ренти, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старом Корнині, там в школу ходили?
1: І школа напроти мене, і обох церкви. Школи. Їздили до мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиски, і ягодники, і щемі волоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третьому віку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику, і яка мене учила ще, ну і то татова Хрещена. То мене учила 3 роки. Я пошла, як 8 клас кончила, пошла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
2: Землі ми мали

0: Полечи на базар, то привезут рогали с маком, альбо рачку, пара цукерков. То было, а теперь никто на их не дивиться. Але тогда то было что-то. Добры были батькины до хлопчины до того. Ну, уже як который барзо что-то сделает, кару какую-то достанет. Ровера без позволения возьме.
1: А какие кары были?
0: Ну, какие? Не пойдешь десь там, не пустит, а не то еще и достанешь.
1: Кассом?
0: Так. Верамочко и помню.
1: И вы доставали тоже?
0: Я не, я за бабушку ховалась, найменьше. А десь брат поехал же на забаву до мора и без позволения взял же ровера. А Міфа стоял у сінях, то что такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, то же ж он має 80 лет, той брат. Ну и сказал, як то. Без позволения взял ровера, кладовищ на столок и тоді веровочкою намоченою. И лягав, а тепер би, напевно, не послухало би, утекло би дитя. И было спокій.
1: И что, добре, як?
0: А что? И помнит. И тоді больше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на креслі, переберешся, якби то вже в робоче. Йдеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять до школи, ти є найменшенькі. Одне у першій класі, друге у третій класі. Беруть відро, йдуть там на поле, корови напоїть 8 коров. У двох несуть відро, понапоюють. Нема нас довго, бо в полі. То сядуть, картохлі оберуть, коб уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так, як ще є тепер. Подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут, Березові,
0: no, так? То моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з одної сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо подають з однеї, і з другої корови спокійні, до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часов і пойду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
0: Ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми не дуже мєли. Мєли десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, а після четверту продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
1: То ви там коротко були у хачі?
0: Ну, коротко, як в 17 років підставку кончила.
1: А то ж ти як училися?
0: Півтора року. З математики я з польського, но мала трой. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво всі п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до Мора, до тієї школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж тієї дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
1: А що з тим польським було?
0: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенькі. Бо і русські був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
1: І пізніше ви пішли до технікуму,
0: так? До технікуму, бо
1: куди?
0: До Бєльська.
1: До якого
0: технікуму? Рольніче. Чи коп на Ксінговну. Бо добре з математики, і уламки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мати ткала ходники, такі слом'яни, гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали вже, і не пам'ятаю. і всім своїм

0: мужиком. Бо там сестра у Бельску напротив школи той.
1: Жила
0: та? Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
1: То пам'ятаєте, як позналіся?
0: На 1 мая і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого колись.
1: А то він сам з Новохобрезова був, так?
0: Так, то хата тут.
1: І то, що там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. Так, працю написав, залічив і агрономом був.
1: То він вже працював, як ви познайомилися, ще
0: учився? Ні, ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене того приїхав, покинула школу, згодилась про суд зазволення брали, бо він один батько, живітель родини. Матка в шпіталі була, на операції була на одної, пізні на другої. Ойчиць те старший був, бо ойчиць то від матки 19 років старіший. А ми 10 років старіші були, бо я була 55, він був 45. Ага. І така, як згодилась, послідись поїхали.
1: Але що, не боялися, така молоденька, 17 років?
0: А я була здорова. Ну, бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Так подобався, чи хотілося вжити на своєму?
0: Він файний був, хороший чоловік, не лис. Не був грубий, то нормальний такий, такий хороший. Ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі. Перше дитя було, хлопець була. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здоровувато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили,
1: було і у нас, було?
0: У, тоді в домах, і у нас там у домах гуляли через пару хату сусідків старої хати, бо вони нову строїли, а тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут у тої збоку теж гуляли, саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без обрач, зароше було.
1: То ви в котрим рокові пішли замуж?
0: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувалися. В Старому Корніні.
1: В Старому Корніні, у церкві, у молодої, так?
0: Там, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то 1,50 м до церкви. Але дуже файно було. Ти вже і колеги його помирали, і моїх зі школи, кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 років робили у Дубичах церковних школи, на Бахматах там, приємці робили. Всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Вєри Карп'юк, цурка хіба. Замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, щоб ще раз споткання зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися. Але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав. Бараніну робили на горонце, нам зліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. Ну то файне, що то таке, ой-ой, нема того тлущу, ой-ой. А он мочит їх, дуже файно робить.
1: І ви прийшли тут жити? Тут тьоща була?
0: Була, була.
1: І тещі був, так?
0: Так, ну і жили 30 років. Тещова хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в полі не ходила, вдома була, то побручит. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у полі робити обоє, той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор сперша старого, послі нові подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали нові.
1: А як вас муж називався?
0: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли горший.
1: То для вас чи був добрий?
0: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти вже десь, і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приємця.
1: Троє дітей мали, так?
0: Так, і троє було.
1: Як діти називалися?
0: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от одного, ну і цурка.
1: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
0: А та я що говорила... вас з Леукова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більш отвердо. Тесть трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подорос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
1: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
0: так,
1: чи ні?
0: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті в домі партийному, теж на денному, ще на денному училися, я до них їздила.
1: Дітей теж добре училися?
0: Добре, добре. Хлопці дуже добре, бо два тіла габлота то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагороду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала попросту.
1: Ага, але ви так сама що... казали, що дисципліну тримали.
0: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то нахватить. І збав'яться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячий, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожній самохода собі купив, перша ми, а послі того
1: блока. І діти помагали?
0: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий. Мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збоже з прицепою на поле везе один сівником, один з бароном. Навіть зять, не привикши, як бив, що в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 років, усьої хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, боронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають,
1: ага,
0: і робимо.
1: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
0: Так, ми тут добре жили.
1: Земля добра, і скільки тут гектарів?
0: Працювали, мали 36 гектарів. Докупили, бо було в те ще 9 гектарів. Але як я була із селя, не собі робила, то люди то одні здавали на ренти, ти я на америтури, гміни. Ну, то можна було купити тоді ще таньо, то добре було. Але купиш на власність гміни, то 5 років податку не платиш. Ну, і вже на тому було собі. Але робили дуже всього, і конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали, до рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева, ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послідочка дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш пляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не ніщилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще о, з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, нехай живуть собі, а наше там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюри сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
1: То ви на тих 36 гектарах
0: ну,
1: тут?
0: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
1: То скільки маєте? Тепер?
0: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на америтуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так усяк платить. Коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець же не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 років. Такого не знайдеш, хіба чоловік каже. солидний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає, і січе картофлі. Кажу, такий чоловік же не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно знайти. І не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожовний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти і тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на колісі, там мали все з пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги, де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду дити на студію до Білостоку, ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперше чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня.
2: Ягнятка? Хліба не взяла. Отзиваюся. Йому десь малої, чи що? Чого? Хоч. Хоч, Михайлик. Хоч. Хоч, малюшки. Ну, чо? Ніц не принесла там. А тут три їх є малышом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч.
0: А вони файні.
2: Позвучи. Не взяла вам хлібча, правда? Чо?
0: Не мав би дереша. Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А дозвуся, то всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуровне м'яти і праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки закруняні, голова взад. Мушу обернути руку, садити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жепи за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як декашанку чи штопечі. Але то тут отако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упригожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив у мене тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні які, слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив верхом, як хоче. Як душно у хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, потроху. Кожен раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
1: То ну, скільки ви тепер маєте внуків?
0: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо ага. В дочки хлопчики, а у сина дівчинята у сину. А в мене та у Білостоці католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, нас зеспіл чілий танцював, чілий день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. клубі, з'єнча шлічний поробів, пам'ятка по просту. Її сину Білостаті кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою Тихачом. Цурка і зяті, синова, о.
1: То ви з мужем прожили кільки годів?
0: 49,5. Пів року бракувало до 50. В 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
1: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
0: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, коб він возив вже до Білостоку, як їхали, їздили до Котлов співати, тако зеспул запрошають. То їздили до Рогачов десь там співатиме, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Є-є-єм, є ще в ПКС, і ПКС великий, 50 осіб, а тих було співаків не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з їми, ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо тебе, то каже, все посегреговане так, як у першоклашіста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми, о, Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні, хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловєжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловєжі, то значить, запрошають нас, ми не їдемо самі.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом».
1: Казали, що родною були.
2: Так,
1: коли?
2: Так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: то,
2: я була, як був ще нас Войт Буйновський. То вже скоро літ, бо то машини стуль постягали. Ну, приділи тоді були.
1: Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на Воєвудську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончені. Зостави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і зостало.
1: І то де той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ще я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більш родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку чи трактора. Чи, войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Прошу, і вона в ковіді й блок купила, каже, для сина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 років доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші мати.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер уже все пропало. Ті телевізори, всютко такої. Уже.
1: А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки аж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві...
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби костюл колись. Так, так, так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в Шеща. І тут, як одє цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже дуже люди закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. І якщо ти є люди, як то тещ ж був четвертий рачник, то ж воно все знав. Воно розказував, як то, і тут поставили оті кам'яні крижі, то все ж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капличу. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз десь міх і збожа, і навоз на той железняк, і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстріліли би, коб не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мій мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя туди заїхав, і воза зрокся, кобилку теж зрокся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тут і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах. Свині в соломі везали там, давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів. Так як колись і розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коб 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий, і зімною повзеш, о, а вже каже, як завиє, то й поїш, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає, той поїзд вив, то каже, вже аж... Що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба ну, добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти. Тепер, коб ну, біди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти. Їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулєвичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторов. Навіть що і у нас такий Тусік Евгеніш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде. Скоїлов, не скоїлов, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот. І сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом. А вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамінна пише і всього, леки. І вонка виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату її затрудняли. Ті пілінярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пілінярка та я сама.
1: Бо то тут добре, бо то до доктора
2: близько. І була школа. і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, ага. Але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує по просту, як урząd gminy. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Także tako je rehabilitacyjne, to jest ten, jak on zwecie, ośrodek toho GOKU.
1: I wy to, że chodzite?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to już są się w doma, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak spiewaty, czy to na 2 godziny jechać i gdzieś, to tak, to odpowiadaje, siadł w samochód i pojedu. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano niektóry, jak samotny, to herbatku i kanapku, później обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трохи. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає по просту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили. Ну то ще ж тіє люди по просту живуть. Але то було, якби то властічелям в'язки, то задармо, якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже виянтку. Чи чужія? Wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy ich urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski,
2: tak,
1: chyba, tak?
2: Tak, to już był kiedyś, kiedy już u Soltysa. Тепер мусиш записатися у том, там записують ту зешити і 400 злотих за клюб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі. Я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барцо файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного по просту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

Ірині сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» була Валентина Бірилко з дому Петручук, родом Старого Корніна. Тепер жихарка Новоберезова. Ад некалькіх гадоў співає у гайнаўскіх цаглінках. Пісні гэтага хору і суправаджаюць нашую сьогоднішнюю сустрэчу. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рація».

0: Программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Я обещал вам рассказать про Кипр с Кипра. И вот раблю, как обещал. Кипр. Остров, який здається старожитним, є ще до того, як ми починаємо про його думати. І коли шукати перші сліди в історії, вони сходять так далеко, що вже тяжко відділити факти від міфів. Люди живуть тут з неоліта, за кілька тисяч років до нашої ери. Є ще без письма, без держав, але вже з розумінням, що це місце зручне, тепле, багате. Перше саправдне письмові згадки про Кіпр з'являються в старожитних цивілізаціях у Сходу. Його віддали єгиптяні, про його писали в месопотамських текстах, і вже тоді остров був часткою гандлівих шляхов. Він не був ізолюваний. Наоборот, він був вузлом, місцем, де пересікаються шляхи поміж Єгиптом, Месопотамією і землями Егейського моря. Але саме цікава історія – менавіта назва – Кіпр. Откуль вона? Є некілька версій, і кожна з них звучить як особна історія. Одна з самих розповсюджених – від слова «медь». У старожитності остров був одним з головних центрів здобичі меді в Міжземномор'ї. На латині «медь» – це «купрум». І навіть сама назва металу в європейських мовах походить від виразу «аес купрум» – кіпрський метал. І тоді Кіпр – це просто «остров меді». Остров, який потрібен не тому, що він пригожий, а тому, що він заможний. А є ще одна версія. Більш тиха, більш природна. Від рослини – кіпарису. Остров покритий деревами, які стали його ім'ям. Це вже не про гандаль, а про ландшафт. Про те, як люди називають місце тим, що бачать вокруг себе. І нарешті є версія, яка веде у міт. Кіпр – это остров Афродиты. Афродита, богиня кохания и пригожости, поводу легенды, народилась именно тут. Вышла из морской пены, каля этих берегов. И в этом смысле Кипр – это не просто география. Это место, где поводу уявления старожитных заявилась сама пригожость. И когда изучить все эти версии разом, металл, древы, миф, возникает чувание, что назва Кипра не имеет одного похожего. І вона, як і сам остров, складається з пластов, з гандлю природи, з практичного і поетичного. І, можливо, це і є саме докладне описання Кіпра. Бо Кіпр з самого початку – це не просто місце на мапі. Це кропка зустрічі людей, культур, історій і, як ви бачите, навіть його ім'я про це говорить.

0: Абагульняючи, можна сказати, що усе нове повстає на могилах. Так збудований світ. Одні відходять, а на їх місця приходять інші. І так від віків це крутиться і не за много у тим випадку міняється. Тільки що серед тих же могилів є і ті, які я під накиданою землею хоронять тіла, як же часто молодих людей, які загинули у смертних боях. Особисто належу до покоління, якому наканованим було відать місце вічного спочину тих, які загинули у часи Другої сусвітної війни. І ті місця далі існують, так як могили білорусів, які на Білосточчині загинули з рук польського підполля уже після війни. Але тепер з очей не сходять в образи, убачені у телевізори чи сітіві. Тисячі могил забитих у час російсько-української так моцно непотребної війни. І пошираються тія могилки, і конца їм не відать.
1: Нас так удасава. Тяжко утримати гэты світ на плячах, нават волатам. Тяжко утримати гэты світ на плячах, нават волатам. Тут, хоч маленький свой лёс, паспрабуй, данясі. Верасень б'є капытком, і б'яскунцае золота сыпле на вуліцы. Хопіць нарэшце на ўсіх. Хопіць на кожнага гэтае крухкасці горкае. Памяць сціскае ў кішэні каштан маячок. Вечер нябачны спагадліва золатам шорхае. Верасень, теплый олень, лижа соль з моих щок.

0: Nie budziem się nie świadkować Dnia Pobiedy, ale i nie zabudziem pra usich tych, jak je u czas druhoj suświetnaj i usich inszych wojną zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmajem się mastactwam, to i podkreślić treba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, ad czego inszy ja adwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Giernika, Pablo Picasso, cicha ciap taki woś wiersz Anatola Wiercińska.
1: Anatol Wiarciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Nie nazywajcie rakiety krylatymi. Takim epitetem ich nazywać, geta amal što paetyzować. Тут памяркоўны я занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Поэт молодых называл орлянятами, орлина крылатым назвал свой час. Не называйте ракеты крылатыми, ракеты грозят великой бедой. Зовите докладными, зовите проклятыми, зовите дьявольскими аппаратами, але не зовите только крылатыми. Не тая крылатость, выпадок не той.

Шановні слухачі Кринички, пропоную вашій увазі розваги архієпіскопа Сумського Євлогія Гудченка «Українська православна церква» відносно ролі Російської православної церкви у війні Росії супроць України, які уладика на минулим тижні представив на своїй особистій фейсбук-сторонці. Сьогодні під час війни церковна свідомість православних християн підвергається тяжкому випробуванню. Коли з вусного московського патріарха гучать ствердження, що потребують не тільки моральної, але й богословської оцінки. Виказування патріарха Кирила про війну супроць України як про священну війну, про нібито відкупляльний характер гибелі на полі бою і про недійсність заповіді «не забі» у відносинах до того, що відбувається – потребують свярозого і отказного розгляду у святлі святого писання, святого подання і канонічного вучення церкви. Перш за все, сама формульовка «священна війна» чужає православному богослов'ю. Церква Христова ніколи не ведала і не приймала ідеї сакралізації узброєного гвалту. У історії християнства війна завсёди усприймалася як трагедія, як винік грехопадіння чоловічого роду, а не як шлях збавлення або сродок здійснення Божої задуми. Сам вираз «священна війна» поводле свого походження і сенсу ближайше до релігійних уявленняв інших традицій, чим до євангельського духа лагодності і любові до ворогів. Христос не доброславляв меч як сродок ствердження істини, але сказав апостолу: «Усе, хто узяв меч, ад меча загинуть». Коли ж жорсткая война, якая супроводжается разбуренням городов, гибелью мирных жыхароў, дзяцей, знішчэннем храмаў, больниц і школ, называецца священной, адбываецца подмена самих основ християнскага светапогляду. Святасць у церкве звязана з дзеяннем Божай ласки, з ачышчэннем ад граху, з ахвярай любові, але ніяк не з гвалтом і смерцю, що причиняється ближньому. Там, де проливається кров невинних, де чиниться несправедливість і агресія, не може бути зговорки про святость, бо Бог не єсть Богом безладдя, але миру. Не менш серйозним скаженням подвергається вучення церкви у ствердженні про тое, що удзел у війні і гибель у ёй нібито змивають усі грахи. Такая думка розбурає самую основу християнської сатиріології, подміняючи покаяння і особисте навертання до Бога з внешнім фактом смерті. Церква визнає, що дарування грахов подається про спокаяння, про таїнство, про змінення розуму і серця, а не автоматично про стає ці інші обставини смерті чоловіка. Ні один святий отець не вучив, що фізична смерть сама по собі, паза покаянним подвигом, очищає чоловіка від граху. Історія церкви ведає спроби державної влади нав'язати подобні погляди. Однак церква незмінно супротивлялася таким ідеям. Особливо виразно це бачно у канонічній спадщині святих отців. Святитель Василь Великий у своїм канонічним посланні просто каже про воїнів, які проливали кров навіть у справедливій війні. Їм належить покаяння, і церква накладає на їх епітемію, часово відлучаючи від причастя. Це свідчить про те, що навіть вимушене забойство на війні розглядається як духовна рана, яка потребує оцалення, а не як подвиг, що автоматично оправдує чоловіка. Тим більш недопущальним з'являється ствердження, що забойство в умовах захопницької війни, якою супроводжається гибеллю мирних людей, не з'являється грехом. Святое Писання ясно каже про кров невинних, яка кричить до неба. Забойство застається грехом незалежно від політичних інтерпретацій, і ніякі ідеологічні конструкції не можуть відмінити моральний закон, укладений Богом у серце чоловіка.
Тут мы сутыкаемся не просто з маральным скажэннем, але з больш глыбокай з'явай, падменай самой веры, ерасю. Калі вайна абвяшчаецца свяшчэннай, калі смерць на полі бою абвяшчаецца крыніцай даравання грахоў, калі Божая запаведь пераасэнсоўваецца дзеля палітычнай мэтазгоднасці, адбываецца скажэнне вобразу Бога і вучэнне пра збаўленне. Это ўжо не прыватнае меркаванне, а сістэма поглядаў, якая закранае самыя асновы хрысціянскай антрапалогіі, сатырыялогіі і маральнага вучэння царквы. Святыя айцы вызначылі ерасць як скажэнне ісціны пра Бога і чалавека, як падмену евангельскага шляху іншым вучэннем, чужым духу Христову. У гэтым сэнсе падобныя сцверджанні не могуць быць успрынятыя як дапушчальная багаслоўская пазіцыя. Яны патрабуюць цвярозага і мужнага сведчання ісціны, каб захаваць чысціню праваслаўнай веры і не дапусціць спакусы для вернікаў. І таму сёння асабліва важна зноў і зноў вяртацца да сапраўднага вучэння царквы, да голасу святых айцоў, да Евангелля, каб адрозніваць дух ісціны ад духу зманы і захоўваць веру непашкоджанай сярод цяжкіх выпрабаванняў часу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: таке лято. Хто по кейсу Пушкіна, що по кейсу зараз Олега Жабєтінка, да і по інших кейсах.
1: З іншого боку, так, політв'язням, людям, які обвинувачені і які оголосили присуд, так, по політичних артикулах, не дають на руки присуд, їх своякам не дають присуди. Вот, мы ведаем процессы над нацистскими злочинцами, якими уже 80 с нечем год назад здесняли свои жудасные речи, и теперь все это публикуется. Вы про это так само писали недавно в Facebook.
0: Где логика? Когда ты зайдешь в мой канал, так я как раз сегодня на вину на это конь зарабил, и зараз же видео зарабил, зараз буду его раскидывать про то, что нацистам померлым досылают присуд, а белорусам, яких переследуют по политичных мотивах, не дают на потребование. То бок, я как раз таки вот раскидываю эту новину, потому что я, когда прочитал эту новину на сайте Верховного суда, что старшиня Верховного суда, мовляв, принял решение, накирую и будет потребовать, как его в Германии признали виноватым, бла-бла-бла. Тут они апеллюют до международного права, до стандартов. Внутри краины, что тычется правов живых белорусов, так они вот поступают зусім наадварот. Ну, правовая деградация, нема права в Україні, нема. Ті закони, які є, вони не працюють. Вони, закони, використовуються тільки в одному накірунку. В одному накірунку. Як більш запужати людей, як більш людей затримати, покарати за те, що люди не підтримують тое, што ім навязвае беларуская влада.
2: Праваабаронца Леанід Цудаленка паразважаў на тэму абсурднай вайны рэжыму супраць нябожчыкаў.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: У Мінску зноў дзень перамогі. Зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Гуртела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Uvochodzimy pomału wiosną, jak widać, amal każdy wychodny ja przynosiać inne je na dworze. Co może uskładniać bolsze ja plany na podróże? A plany tak sama często trzeba podporządkować do rytmu na dworze, mianowita. Tamu sioletnia wiosna jeszcze raz dokazuje, że ciężka mnoga napierad wybiegać, bo nikoli nie wiadomo, czy budziem pod уздеянням низкого чи високого тиску. А що не підпорядковується капресам на дворі? Потреби чоловіка, напевно, бо один хоче продати, другий купити, тому базар при вулиці Андерса у Білостоку повний. Продавці і покупники мішаються при продуктах, які так само збуджають багато емоцій. Перш за все, ціни можуть підняти адреналін, а так само і якість продуктів, і адекватність той першої до другої. Але виправа на базар Андерса може бути подорожем у минулої, щоголна у гетую одну неділю місяця, коли випродають усі старі годинники, ложечки до цукру, кілішки, старі книжки. І можна було би так перелічувати без кінця, бо справді тут невірогодно багаті викладають люди на базарні столи. Скринка гурков або помідорів – хата нормальна, але скринка ложечок до цукру уже може здивляти. От некі дивні почуті може збуджати. Але що цікаво, що друга ложечка була ложечка з надписом «Канада». Мені вдалося вибрати одну без цього надпису, але і так піраворочва, чи маленькі ложечки при металічному звуку чоловік починає задумуватися. З якого панського стола я не усе злетіли у одну скринку. І коли у Білостоку будуть планувати чергові музеї, так як чулася у гонор пам'яті потерпілих у концлагерах від війни, то шпіла можна порадити, каб кожне жадаючи на сам перш часом перейшовся. По базари старості на Андерса, де різні артефакти, але так само і люди, свідчать об історії минулого. Моє подорожжя на базар Андерса завершилося Вікторією, бо я стала покупником не тільки оригінальної ложечки до цукру, але так само теплого пояса термофора з собачої шерсті. Продавщиця з Білорусі криво глянула на 30 злотих, які я подала їй за чорний термофорик. І рішуче сказала, у нас 30, у вас 40. Вот как. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.

0: А для Шарода сьогодні запрошую наших слухачів у вёску Новоберезово. Паводле Вікіпедії вёска була заснавана жыхарамі старога Березова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Березова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новоберезово. Тут у Новоберезове, ці па-старому у Новым Березове, ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах радной гмины. От нескольких годов спевая у гайнаўских цаглинках и так само спевая у хоры сеньоров 3-го веку у гайнаўцы, де карыстается организованными там выездами. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новоберезова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Паспорт – то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 лет до Березова прийшла. І вже 58 лет живу в Березові Новому.
2: То замуж в 17 лет?
1: Так. Позволення брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: Нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчий ходив. Ходила в старому Корнені, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: були на господарці.
1: Споро було на то, де то 16 гектарів, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізніше, як 12 років було радною воєводською, то тоді так люди здавали на оренду, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корнені, там в школу ходили?
1: І школа напроти мене, і обок церкви. Школи. Їздили до Мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиски, ягодники, щемі волоки. І нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на 3-му віку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику і яка мене учила ще, ну і то татова Хрещена. То мене учила 3 роки. Я після 8 клас кончила, пішла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд Корнена через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
2: Землі ми мали
1: 16 гектарів, дуже багато.
2: Так,
1: коньмі робив, тато двоє коней мав своє, спрагатися, не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати, бо іначе то кара буде якаяся. А так поїдуть в поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерку. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться, але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того, ну вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
2: А які кари були?
1: Ну які я, не пойдеш десь там, не пустить, та не то ще й достанеш.
2: Пасом?
1: Так. Верамочкою помню.
2: І ви доставали теж?
1: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ж ровера. А Міфа стояв у сінях, тож то такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і туди веровочкою намоченою. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би. Утекло би дитя. І було спокій.
2: І що добре, як...
1: А що? І помніт. І туди більше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнерику. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Ідеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять школи, ти я найменшенькі, одне в першій класі, друге у третій класі, беруть відро, йдуть там на поле корови напоїть 8 коров. Удвох несуть відро, понапоють. Нема нас довго, бо в полі, то сядуть картохлі оберуть, коб уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так як ще я тепер подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
2: Але то вже тут Березові,
1: ну,
2: так?
1: То моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з одної сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо подають з однеї і з другої. Корови спокійні, до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часу і пійду доїти на поле.
2: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
1: Ні, я коров не доїла. Мама сама, бо не дуже м'єлі. М'єлі десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, після 4 продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
2: То
1: я
2: ви там коротко були у хачі?
1: Ну коротко, як в 17 років підставку кончила.
2: А то ж ти як училися?
1: Півтора року. З математики я з польського, но мала трійку. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво, всі п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до Мора, до тієї школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
2: А що з тим польським було?
1: Ай, стиль ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
2: І пізніше вже був. І пізніше ви пішли до технікуму,
1: До технікуму, бо
2: куди?
1: До Бєльська.
2: До якого технікуму?
1: Технікум рольничий.

0: Там сестра у Бєльську напротив школи той.
1: Жилете.
0: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
1: То пам'ятаєте, як позналіся?
0: На 1 мая і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого коліще.
1: А то він сам з Нового Березова так, був,
0: так? Так, з хата тут.
1: І то, що там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. Так, працю написав, залічив і агрономом був.
1: От то він вже працював, як ви познайомилися, ні, ще
0: учився? Ні, ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене того приїхав, покинула школу, згодилась про суд зазволення брали, бо він один батько вже вчитель родини. Матка в шпіталі була, на операції була на одної, пізні на другої. Ойчиць те старший був, бо ойчиць то матки 19 лет старейші, а ми 10 лет старейші були, бо я була 55, він був 45. Ага. І ой така, як згодилась, послідись поїхали.
1: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17
0: років? А я була
1: годом?
0: Здорова, ну бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Так подобався, чи, ну, чи хотілося жити на своєму?
0: Він файний був, хороший чоловік, не лисий, не був грубий, то нормальний такий, такий хороший, ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі перше дитя було, хлопець був. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здорово-вато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили,
1: було
0: у нас, у тогди в домах, і у нас там у домах, гуляли через пару хат у сусідків старої хати, бо вони нову строїли, а тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут у тої збоку теж гуляли, саме у маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без прач, зароше було.
1: То ви в котрим рокові вийшли замуж?
0: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувалися. В Старому Корніні.
1: В Старому Корніні, у церкві, у молодої, так?
0: Так, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти і вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи, кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 летів робили у Дубичах церковних школи, і на Бахматах там приємці робили. Всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Вєри Карп'юк, цурка хіба замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, щоб ще раз споткання зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися, але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав, бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. Ну то файне, що то таке, ой-ой, нема того тлущу, ой-ой. А он мочит їх, дуже файно робить.
1: І ви прийшли тут жити? Тут тьоща була?
0: Була, була.
1: І тещі був, так?
0: Так, ну і жили 30 літ. Тещава хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в полі не ходила, вдома була, то побручит. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у полі робити обоє, той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор спершу старого, послі нові подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали нові.
1: А як вас муж називався?
0: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли гірший.
1: То для вас чи був добрий?
0: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти вже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегу в тако, йшли на приємця.
1: Троє дітей мали, так?
0: Так, і троє було.
1: Як діти називалися?
0: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от

0: одного, ну і цурка.
1: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
0: А та я що говорила... вас Левкова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більш твердо. Тесть трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подорос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
1: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
0: так,
1: чи ні?
0: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті у домі партийному, теж на денному, ще на денному училися, я до них їздила.
1: Дітей теж добре училися?
0: Добре, добре. Хлопці дуже добре, бо два тіла габлота то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагороду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала просто.
1: Ага, але ви так сама що... казали, що дисципліну тримали.
0: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то нахватить. І збав'яться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячий, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожний самохода собі купив, перша ми, а послі того.
1: І діти помагали?
0: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий, мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збоже з прицепою на поле везе один сівником, один з бароном, навіть зять, не привикши, як бив ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 років, усьої хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, боронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають,
1: ага,
0: і робимо.
1: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
0: Так, ми тут добре жили.
1: Земля добра, і скільки тут гектарів?
0: Працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було в те ще 9 гектари. Але як я була із цели, не собі робила то. Люди тоді здавали на ренти, ти я на емеритури, гміни. Ну, то можна було купити тоді. Ще таньо, то добре було. Але купиш на власність гміни, то 5 років податку не платиш. Ну, і вже на тому було собі. Але робили дуже всього. І конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева. Ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послідочка дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш пляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ага. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не нищилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще о, з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, нехай живуть собі, а наші там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на емеритуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюри сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
1: То ви на тих 36 гектарах
0: ну,
1: тут?
0: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
1: То скільки маєте? Тепер?
0: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на емеритуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так усяк платить. І коли хочеш, то там, то дається йому. Такий солідний хлопець, вже не п'є, не вкраде. Він вже в нас 20 років. Такого не знайдеш, хіба чоловіка вже солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картофлі. Кажу, такий чоловік вже не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно знайти. І не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожовний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти і тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на коліс, там їли все із пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду діти на студію до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперед чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, тому що побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня.
2: Ягнятка?
0: Риба не взяла. Отзиваюся. Йому десь малої, чи що? Чого? Хоч. Хоч, Михайлик. Хоч. Хоч, малюткий. Ну, чо? Ніц не принесла там. А тут три їх є малишом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч. А вони файні. Позвучай. Не взяла вам хлібча, правда? Чо? Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А дозвуся, то всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти, праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки закруняні, голова взад. Мушу обернути руку, всадити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жеп і за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як декашанку чи штопечі. Але то тут отако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упригожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні які, слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив верхом, як хоче. Як душно у хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, потроху. Кожен раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
1: То ну, скільки ви тепер маєте внуків?
0: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята у сину. А в мене та й у Білостоці католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, нас зеспіл цілий танцював, цілий день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. клубі. Єнча ж лічний поробів, пам'ятка по просту. Її сину Білостаті кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою Чихачом. Цурка, зяті, синова, о.
1: Тут то ви з мужем прожили кільки годів?
0: 49,5. Пів року бракувало до 50. В 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
1: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
0: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, коб він возив вже до Білостоку, як їхали. Їздили до Котлов співати, тако зеспіл запрошають. То їздили до Рогачов десь там співатиме, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Єм, ще в Пекеші, Пекес великий, 50 осіб, а тих було співаків не так дуже, може 13 чи 15. Ну і я поїхала з ними, ну і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо тебе, то каже, що посегреговане так, як у першоклашіста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми о Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловіжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловіжі, то значить запрошають нас, ми не їдемо самі.

Бачає, танцюємо ми. Два тако, і пізній два тако, а чотири до тилу. Така файна мелодія в її. Бо то повторається, а тут дещалки, то значить маємо гору витягати.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом».
1: Казали, що родною були.
2: Так,
1: коли?
2: Так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: то.
2: Ну, то я була, як був ще наш Войт Буйновський. То вже споро літ, бо то машини стуль постягали. Ну, приділи тоді були.
1: Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку підніме, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 літ тому назад, а далі не викончені. Заставі так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і застали.
1: І то де той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ще я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більше родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку, чи трактора, чи, войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бути в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові робили центральне повесілі наступного року, бо 70... То Боже, то ж проблем був, щоб до... А діж? Зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але... Дісь нема бідних і багатих, бо дісь всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому тую саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако. Панствово робив, у бюрах то має іначе. Ну так як зараз страйкують, то є доктори. Вони і так мають великі побори за ковіду. Багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, гласина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було тіє гроші м'яти.
1: А тут в тим Новом Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер уже все пропало. Тіє телевізори, всютко такої.
1: Уже. А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки жгнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві...
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби костюл колись.
1: Так, Донецька церква.
2: Так, і зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в шестя. І тут, як одє цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже багато людей закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. І якщо ті люди, як то тещ був четвертий рачник, то ж він усе знав. Він розказував, як то, і тут поставили оті кам'яні крижі, то все ж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капліцю. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз десь міх і збожа, і навоз на той железняк, і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстрілили би, коп не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мій мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя туди заїхав, і воза зрокся, кобилку теж зрокся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тут і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах. Свині в соломі везали там, давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів. Так як колись і розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий, і зімною повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає, той поїзд вив, то каже, вже аж... Що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то от, хіба добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб на обіди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти, їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулєвичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька, докторка, о. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такі. Тусік Євгеніш доктором, тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно у Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде з койлу, не з койлу, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була у нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка. Знала всіх напролот і сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом, а вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього, леки. І вона виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше, як 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пізній на поетату її затрудняли. Ті пілінярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють. Тепер як на 2 дні Але пільнярка тая сама.
1: То добре, бо то до доктора
2: близько. І була школа, і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний. Тоже, то другі зробили, був ПГР, то там уже осідле назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там уже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші. Ага. Але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує попросту, як урząd gminy. Ноги масують, мають роверки, всютко. Так же такое рехабілітаційне, то є, як он звичай, ośrodek того ГОКу.
1: І ви теж ходите?
2: Ні. Якщо туди, туди, то вже й зовсім вдома не, мож, не треба бути. Мені ж на вечір, тако як співати, чи то на дві години їхати десь, то, то так, то відповідає, сяду в самохід і поїду. А так, там то довго, там йдуть на цілодінний навіть побит, бо там дають рано, ніхтори, як самотний, то гербатку і канапку, пізній обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трох, і тут із зв'язки ходило, дбають, Вуйтова дбає попросту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували, цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили, ну то ще ж тіє люди попросту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже виянтку. Чи чужія в'язки роблять, бо то стипи роблять, весіля, чи у родини, хрестини робили.
1: Бо то колись була власність в'язки хіба, так?
2: Так, тож був колись, коли учу Солтиса. Тепер мусиш записатися у том, там записують у зешити і 400 злотих за клуб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі. Я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музиканту на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барцо файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного попросту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Андрэю Пачабуце, ктуры одэбраў з ронг прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День Полонии и Поляков за границей.
5: То есть наше najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
4: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
6: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

0: Знатнємна і березина.
1: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
2: На дісяї то юж вшистко в програмі «Знатнємна і березина». На фалях радіо «Рація» спотикамося у цю суботу о годині 7.05 часу польського, 8.05 часу білоруського, ораз в неділю о годинах 6.05 і 22 часу польського. Колейний програм юж за тиждень. До услышання!

спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплесці звукаў павуціну.